hospodárstvo a zdravé potraviny a napokon praktické tipy na zníženie spotreby. Výstavu mobilného klimatického múzea možno usporiadať aj v ďalších krajinách. Vznikol v roku 2022 v Holandsku. Spája viac ako 140 mladých novinárov z celej Európy, ktorých cieľom je

0: 11. júla 1995 obsadili jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča mesto Srebrenica vo východnej časti Bosny. Organizácia Spojených národov 2 roky predtým vyhlásila oblasť za tzv. Bezpečnú zónu. Počas nasledujúcich dní bolo systematicky zabitých vyše 8000 moslimov, najmä mužov a chlapcov, ktorých telá končili v masových hroboch. Počúvate podcast zo série História a fakty. V dnešnej časti sa zameriame na jednu z najtragickejších udalostí konca 20. storočia – genocídu v Srebrenici. Približíme si pozadie vojny v bývalej Jugoslávii a udalosti, ku ktorým došlo v Srebrenici. Pozrieme sa aj na to, ako na napáchané zverstvá reagoval svet a ako si ich dodnes pripomína.
1: Pôvod genocídy v Srebrenici siaha do obdobia rozpadu Jugoslávie začiatkom 90. rokov minulého storočia. Jugoslávia bola socialistická federácia, ktorú tvorilo 6 republik. Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Macedónsko a Srbsko. Po smrti dlhoročného juhoslovanského prezidenta Josipa Broza Tita v roku 1980 sa krajina začala rozpadať. Titovi sa darilo udržať krehkú rovnováhu medzi rôznymi etnickými skupinami v Jugoslávii. Po jeho smrti však začali silnieť nacionalistické nálady a politická nestabilita. V roku 1991 vyhlásili dve republiky, Slovinsko a Chorvátsko, nezávislosť. To vyvolalo násilnú reakciu juhoslovanskej ľudovej armády, ktorú kontrolovali prevažne Srbi. Konflikt sa čoskoro rozšíril do Bosny a Hercegoviny, ktorá bola zo 6 republik etnicky najrozmanitejšia. V tesnej blízkosti v nej žili Bosniaci, čiže bosnianskí moslimovia, Chorváti i Srbi. V roku 1992 vyhlásila nezávislosť aj Bosna a Hercegovina, čo viedlo k brutálnej a zložitej vojne, do ktorej boli zapojené viaceré strany. Bosnianskí Srbi, ktorí mali podporu srbskej vlády a juhoslovanskej ľudovej armády, sa usilovali vytvoriť tzv. Veľké Srbsko, a to etnickými čistkami nesrbského obyvateľstva žijúceho na územiach pod ich kontrolou.
0: Srebrenica, mesto vo východnej časti Bosny, sa stalo symbolom vojnovej brutality. Oblasť bola v roku 1993 rezolúciou OSN vyhlásená za tzv. Bezpečnú zónu. Mala byť uchránená od ozbrojených či iných nepriateľských útokov. Napriek tomu však jednotky bosnianskych Srbov enklávu obklúčili a odrezali od prístupu k potravinám, zdravotníckému materiálu a humanitárnej pomoci. V júli 1995 dosiahla situácia v Srebrenici kritický bod. Zaplavili ju tisíce bosniackých utečencov, ktorí utiekli z okolitých oblastí. Mesto sa nedokázalo brániť a bolo sužované vážnym nedostatkom základných potrieb. 11. júla 1995 jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča Srebrenicu obsadili. Nedokázali tomu zabrániť ani holandské mierové jednotky OSN, ktoré sa v meste nachádzali. Nasledovalo systematické masakrovanie bosniackých mužov a chlapcov, zatiaľ čo ženy, deti a starí ľudia boli z oblasti násilne vyhnaní. Počas niekoľkých nasledujúcich dní bolo v Srebrenici a jej okolí zabitých približne 8000 bosniakov, prevažne mužov a chlapcov. Tela obetí končili v masových hroboch. V snahe skryť dôkazy o genocíde boli neskôr mnohé z nich exhumované a znovu pochované. Tisíce žien, detí a starých ľudí boli násilne deportované, pričom 20 až 50 tisíc žien a dievčat sa stalo obeťami sexuálneho násilia.

0: účastníkov cestnej premávky. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde si povieme, ako sa Európska únia snaží zvýšiť bezpečnosť na cestách a prispieť k modernizácii mobility. V marci 2025 Európsky parlament schválil významnú revíziu celounijných pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov. Reforma nie je len administratívnou zmenou, ale odvážnym krokom smerom k bezpečnejšej, spravodlivejšej a digitálnejšej mobilite. Kľúčovým prvkom je pritom nový celoeurópsky digitálny vodičský preukaz, ktorý si vodiči budú môcť uložiť aj vo svojich smartfónoch. Takýto vodičský preukaz bude uznávaný vo všetkých 27 krajinách Európskej únie. Naďalej však bude existovať aj vo fyzickej podobe, aby si každý mohol zvoliť formát, ktorý mu vyhovuje. Jutta Paulusová, parlamentná spravodajkyňa zodpovedná za správu o nových pravidlách, v tejto súvislosti uviedla.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Novou smernicou o vodičských preukazoch modernizujeme existujúce právne predpisy. Naším plánom je zosúladiť pravidlá v celej Európskej únii. Odteraz budú môcť občania ľahšie získať vodičský preukaz vo svojej domovskej krajine, aj keď žijú inde. Vstupujeme do digitálnej éry, preto do konca roka 2030 bude digitálny vodičský preukaz dostupný pre každého. Pre mladých ľudí, ktorí majú všetko vo svojich smartfónoch, ide samozrejme o dôležitú zmenu. Reforma však nemá za cieľ len uľahčiť život ľudí. Odráža tiež systematické úsilie o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v celej Európskej únii. Európska únia zaviedla viacero zmien s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Napríklad stanovila, že skúšobná lehota pre začínajúcich vodičov musí trvať najmenej 2 roky. Sprísnila tiež tresty za dopravné priestupky spáchané počas skúšobnej lehoty, napríklad za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog. Cieľom je chrániť mladších a menej skúsených vodičov, u ktorých je pravdepodobnosť spôsobenia nehody štatisticky vyššia. Nové predpisy sa zaoberajú aj otázkou zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Podmienkou vydania vodičského preukazu bude odteraz vo všetkých členských štátoch povinné lekárske vyšetrenie. Cieľom je overiť, či je príslušná osoba fyzicky a mentálne spôsobilá bezpečne viesť motorové vozidlo. Osobitná pozornosť sa pritom bude venovať zdravotným problémom, ako je epilepsia, cukrovka či poruchy zraku, ale bez toho, aby boli z týchto dôvodov diskriminovaní starší vodiči alebo vodiči so zdravotným postihnutím. Reforma tiež zavádza koncepciu celoživotného vzdelávania vodičov. Je totiž dôležité, aby aj tí skúsenejší pravidelne prehodnocovali svoje zručnosti a aktualizovali svoje vedomosti o nebezpečenstvách na cestách. To všetko je prejavom snahy vytvoriť širšiu kultúru bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa neuspokojí len s jednoduchým získaním vodičského preukazu po dovršení 18 rokov. O nových prvkoch výcviku vodičov opäť hovorí poslankyňa Jutta Paulusová. Do výcviku, ktorý je úplne nový a veľmi moderný, bude odteraz zaradená aj výučba na simulátore. Nebezpečné situácie totiž nemožno nacvičovať v reálnom živote. Je oveľa lepšie, ak sa ľudia vopred naučia, čo treba robiť, ak napríklad nasneží, alebo ak sú na ceste deti. Práve na to slúži simulátor, ktorý bude odteraz povinnou súčasťou výcviku. Som presvedčená, že to pomôže znížiť počet smrteľných dopravných nehôd. Európska únia si pri revízii predpisov posvietila aj na ďalší dlhodobý problém. Bezohľadných vodičov v zahraničí. Doposiaľ bolo pre orgány ťažké vymáhať pokuty za dopravné prístupky spáchané mimo domovskej krajiny. Táto medzera v zákone umožňovala nezodpovedným vodičom jednoducho sa vrátiť do svojej krajiny a vyhnúť sa akýmkoľvek následkom. Podľa nových pravidiel však budú odteraz členské štáty zdieľať údaje o dopravných prístupkoch efektívnejšie, aby tak bolo možné odobrať vodičský preukaz kdekoľvek v rámci únie. To znamená, že ak členský štát odoberie vodičský preukaz osobe, ktorá napríklad jazdila pod vplyvom alkoholu alebo spôsobila smrteľnú dopravnú nehodu, zákaz vedenia motorového vozidla bude platný vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto cezhraničné presadzovanie predpisov je jedným z najdôležitejších

0: ich pilierov tzv. vízie nulovej úmrtnosti, ktorej cieľom je do roku 2050 úplne eliminovať smrteľné dopravné nehody a ťažké zranenia na cestách v Európskej únii. Nejde pritom len o politické frázy, ale o konkrétny cieľ, za ktorým stoja záväzné opatrenie. Ako sme už spomenuli, nové pravidlá modernizujú aj výcvik vodičov. Vďaka použitiu simulátorov bude možné nacvičiť si správanie v nebezpečných situáciách bez toho, aby bol v skutočnom živote niekto ohrozený. Pozornosť sa však v autoškolách bude venovať aj takým štandardným bezpečnostným témam, ako sú systémy núdzového brzdenia či sledovania mŕtvych uhlov. Nová smernica Európskej únie o vodičských preukazoch spája digitálny pokrok s kultúrou bezpečnosti a spoločnou zodpovednosťou. Zjednodušením a zjednotením pravidiel Európska únia vytvára podmienky pre novú generáciu bezpečnej mobility, ktoré nikto nezostane pozadu a nikto nebude riskovať svoj život ani životy tých druhých. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.